3 decimal 30. 3 decimal 30. 3 decimal 30. 3 decimal 30. 3 decimal 30. 3 decimal 30. 3 decimal 30. 3 decimal 30. 3 decimal 30. 3 decimal 30. 3 decimal 30. 3 decimal 30. 3 decimal 30. 3 decimal 30. 3 decimal 30. 3 decimal 30. 3 decimal 30. 3 decimal 30. 3 decimal 30. 3 decimal 30. 3 decimal 30. 3 decimal 30. 3 decimal 30. 3 decimal 30. 3 decimal 30. 3 decimal 30. 3 decimal 30. 3 decimal 30. 3 decimal 30. 3 decimal 30. 3 decimal 30. 3 decimal 30. 3 decimal 30. 3 decimal 30. 3 decimal 30. 3 decimal 30. 3 decimal 30. 3 decimal 30. 3 decimal 30. 3 decimal 30. 3 decimal 30. 3 decimal 30.